しいヘアスタイル、新しいマスカラ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、花束と子犬とお金の匂いも、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ。

0: タイル新しいマスカラとってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー新しいダンスと新しいゴシップとってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー
1: Fuck it.

話しますから、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチキャッチキャッチキャッチ、花束